taratibu tu, taratibu, taratibu, taratibu. Tunamtafuta Zaitoni Kilio na kitu kipya kinasema wema huo sina. Bas, tazama upande wa pili, wacha nifyatue.

0: Είναι εδώ πέρα, Έρικ Μπανάτσοκ, τώρα τι καλέ φοκλάνι, μαλώμα.
1: Έρικ Νάνι. Μόνο να κατέκα κατέκα Έρικ, σόγκα σόγκα μάλι, αλάφου νελεζέ κάμα εμπο χούνο φάμου.
0: Να ουφάμου εμπο ούο.
1: Ωνα κουκουμπεσα νίνι να ελικουα λίνι χασουά.
0: Εμπο ούο πάνα μην ακουμπούκα εγώ εζιζίλε μην ελικουα κιδένα μδόγο.
1: Εχε.
0: Δώσω ακατήλε μην ελικουα να σκέτου μουζάε, δια ελικουα να ιέκα πάλε κο σαντουρι άκε.
1: Αλλά. Καβιο μουζάε ελικουα να πέντα σερέχε.
0: Μουζέ του διόκατ βάκε λοιπόν και πήγα χερεία και δεν ήταν μια κινητούμα.
1: Εχε.
0: Ή ο ακάντιος λοιπόν να δει ρέντιο ζα Walkman, να κούμπηκα Walkman.
1: Yes.
0: Τάσα και λοιπόν να σκίζα ακόμα σκίζα, τάσα η Walkman λοιπόν με το κεζέα.
1: Ε, Walkman έκουα ρέντιο, λοιπόν κασέτη πλέα.
0: Νικόλη,
1: Νικόλη. Ασάντη Ερίκο.
0: Ασάντη Τάνα Μαλούβα.
1: Άγια. Κάλι ζα Κάλι, χαλό.
2: Χαλό, Τζον Μαλούβα.
1: Απαντήπο να σε μένω νάνι.
2: Unasema na Nicholas.
1: Nicholas uko wapi rafiki yangu?
2: Niko Thika.
1: Thika kwema?
2: Kwema kabisa.
1: Nani huyo anacheka hapo nyuma?
2: Ah, ni watoto tu wanacheka.
1: Oh, nilikuwa nafikiri ni nini? Mbavu yako.
2: Ah, mbavu yako. Kwa busy tu na shughuli zingine hapa.
1: Niko imbo huu unaofahamu?
2: Na ufahamu?
1: Umbe huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Ilikuwa in the late 80s.
1: Ehe.
2: Kiyo primary hapo.
1: Yes.
2: Wakati hiyo ndo nakumbuka mama ameniosha. Ushaona ile mosho kwa karai na maji moto.
1: Ehe.
2: Alafu sasa ile maji ya mwisho ndo utoke uende unasimama unamwagia.
1: Unamwagia ya juu. Ayo ba hiyo design ni tamu. Hiyo kumwagia ya mwisho baada ya kumaliza. Mama we.
2: Hey,
1: kuna kautemu fulani pale, kajoto mzuri.
2: Hey,
1: alafu maji kisha isha bana, tena kabaridi, sima nifunike taulo, hey. Nifunike taulo.
2: Hapo sasa, alafu sasa vile tuko tunaimba.
1: Hey.
2: Iyo nyimbo tuko tunasema eti amezaliwa.
1: Hey.
2: Yesu mkombozi.
1: Hapo. Ala. Wewe niko na ulitesa sana wewe.
2: Ah, wakati huo miaka ilikuwa na inaruhusu bwana.
1: Ulitesa sana wewe.
2: Kabisa maloba.
1: Asante.
2: Haya.
1: Haya.
3: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
4: When my name wakum komboti.
1: Kali za kale, halo? Halo? Kali za kale, halo?
5: Niambia maloba.
1: Niambia wewe, nasema na nani?
5: Unaongea na Professor Hili Mwandoi Mwagandi kutoka Sagala pande za Voi.
1: Voi kwema Professor?
5: Kwema kabisa.
1: Wimbo huu unaofahamu?
5: Ah, nafahamu sana.
1: Unajua mkomboti ni nini?
5: Ah, nafahamu sana.
1: Unajua mkomboti ni nini?
5: Ah, ni Yesu Kristo.
1: Ah, kwenda huko wewe. Umkomboti?
5: Eh?
1: Umkomboti?
5: Eh, ukombozi ni kuokolewa.
1: Ah, kuna, kuna. Bure kabisa wewe professor.
5: Nashukuru sana kuongea na wewe maloba bwana.
1: Haya, ah, wimbo huu unakumbusha nini?
5: Mimi nakumbuka, mimi ni kijana mdogo, mimi ni kijana 1992 bwana, mimi nakumbuka tu hivi hivi. Nilikuwa napenda sana sawa sawa maloba.
1: Haya, asante. Kaa kitaka usikilize eh.
5: Safi safi safi.
1: Haya. Hichi kitu mkomboti. Watu wangu wa Davida wanapenda sana hichi kitu. Na hichi kitu mkomboti kimefanya kina mama huko le Nyeri wakafanya maandamano. Iyo. Kali za kale, halo?
6: Maloba.
1: Nani huyu?
6: Mimi bro.
1: Salama sana.
6: Muta Maseras mwenye jina kubwa.
1: Nani?
6: Maseras jina kubwa.
1: Maseras uko wapi?
6: Kwenye maeneo ya Tana River, Delta.
1: Kwema?
6: Delta.